навіть сама лога. О, псах, ти тут до вершку. Ну, саме, прав, кюранцер. Нам і вже на ропе. Єць, знаєш, чуємо.